Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum trenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: You wanna my kind. DAX Radio, când muzica intră în viața ta.
1: Unforgettable.

Baby, I've been waiting.

Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Bună!
2: Bună, Simona! Ce mai faci?
1: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
2: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
1: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film! Marți de marți ieșim la Cineplex!
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Thank you so much.
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

Au trecut ani. Au trecut ani și viața s-a schimbat. Mi-am luat și eu nevastă, urâtă și cam proastă. Am doi copii cu ea și feresc cât pot de mult de soacra mea.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: să
1: nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport micanul.
0: Ți-ar ceafurile, nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugeia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: DAX Radio, când muzica intră în viața ta.
1: Îl salut și pe Liviu, 26 februarie, ziua ta, la mulți ani și să fii sănătos, să mă mai ajut cu mașina sau mașinile din când în când.

Morning Moments on Dux Radio. Thank you.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by Dax Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: îți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

caută niște unghiurie cât se poate de bune ale vieții și vei vedea că viața este mult, mult mai bună, mai ales când asculti o muzică deosebită ca aceasta, Billy Ocean, Forever in You, aici la Dux de după amiază. Bună ziua și bine v-am găsit! Adi sunt, acum la început de săptămână, gata, ultima luna verii, luna august, ediția 3 august 2026. Și o spun așa, cu multe sentimente ciudate, fiindcă atunci când vine luna lui august am multe, multe sentimente ciudate, contradictorii în mine. Am tot felul de senzații ciudate din ce în ce mai ciudate. Dar asta este, mă focusez pe muzică, mă focusez pe faptul că mă întâlnesc cu voi și suntem aici, Dux de după amiază, trăim viața, trăim sezonul estival și trăim momentul.

Kama este voi sunteți totul pentru noi, cei de la Dux Radio, fiindcă voi, publicul nostru, ne faceți să ne ducem înainte, să mergem înainte. You to me are everything din 1978, la Dux de după amiază. Avem și niște hashtag-uri astăzi. Deocamdată însă mă bucur nespus de mult că avem cod de caniculă, dacă tot n-am avut vară în 2026. Măcar augustul să fie foarte, foarte cald sau măcar în august să avem caniculă. Că așa este normal, după luna lui cuptor să vină augustul tot cu caniculă, am putea spune. O să avem o maximă de 40 de grade Celsius astăzi și o să fie foarte bine în zona de coastă și de litoral, așa că vă spun mai multe mai târziu. Deocamdată, Chesney House din 1991, The One and Only!

Da, The One and Only, am putea spune Bolojan, The One and Only, da, nu se duce de acolo Nea Ilie Dușmănie, zic eu că își dorește să stea ca Iohannis cel puțin jumătate de ani ilegitim, dar eu nu înțeleg cum dacă ești ilegitim, băi, Nea Ilie, mai poți să dai ordonanțe. Și nu mai înțeleg o chestie, cum putem noi să stăm în case și să nu-l izgonim pe Nea Ilie Dușmănie. Deci asta nu înțeleg eu, cum putem să fim atât de lași și de stupizi în cel mai pur sens al cuvântului. Hashtag-uri de astăzi, caniculă, cod de isterie și de prostie. Acestea sunt cele două hashtag-uri, cod de isterie și de prostie, la Dux de după amiază.

Am putea spune un clasic în viață, Sir Eric Clapton, Layla, din 1992. Muzica de după amiază este că noi deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Văd că deja unele sindicate din sănătate se pun de acord cu Nea Ilie Bolojan, culmea, se pun de acord cu ilegalitatea, fiindcă Nea Ilie este ilegal și nu poate să dea nicio lege sau ordonanță. Dar, în fine, anumite sindicate din sănătate spun că această nouă lege a salarizării este acceptabilă. Auziți ăștia cu sindicatele din sănătate, poate tot pichetați să aveți și niște anestezice acolo la UPU. Adică am fost la UPU și mi s-a dat doar niște xilină, când se putea da un anestezic mult, mult mai eficient. Deci cum se face chestia asta? Te duci la urgență și simți totul pe viu, cu xilină. Deci dacă tot pichetați, dacă tot cădeți de acord, poate ăștia din sănătate cu atâtea sindicate mână în mână cu guvernul, de fapt, mascat, poate introduceți și niște anestezice de Doamne ajută acolo la UPU, ca oamenii să nu mai simtă incizia pe viu. Ce ziceți? Wilson Phillips, You Won't See Me Cry, muzica de după amiază este cu tine. Adi sunt antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi după 1 și jumătate după amiază.

avem astăzi mulți plângăcioși de serviciu, cum că vai, Doamne, caniculă, cum că vai, Doamne, secetă, deși în toată luna iulie a plouat și unde este, domnule, secetă? Adică nu sunteți de pe planeta asta, ați fost plecați, toată luna lui iulie a plouat și mai mult decât atât, unii dintre noi au și dat drumul la cele minunate centrale de apartament. Muzica de după amiază este cu tine. Încă o dată lansez un mesaj către aceste asociații patronale din sănătate. Dacă tot pichetează, dacă tot protestează, poate introduc acolo pe listă și niște anestezice puternice, ca atunci când te duci la UPU să nu simți pe viu incizia unui abces. Adică ceva mai mult decât xilin. Hai că nu e complicat, măi băieți, este sănătate, este secolul 21 și se poate. Bun, suntem aici, avem muzică de după amiază, muzică estivală, exotică, Bob Marley, avem ritmuri jamaicane, Andy ne salută. În weekend ne-a salutat Tibi, Costic a fost alături de noi, mulțumim mult, ascultați Dux de după amiază.

muzică fierbinte aici aduc de după amiază. Gloria Estefan este o artistă cu ștate vechi în muzica latino. Mitiera am ascultat din anii 90. Muzica de după amiază este cu tine. Să știți că doi bărbați au descoperit în Anglia, unde se putea, ei bine, au descoperit trei brățări din aur vechi de peste 3.000 de ani, ce totalizează peste 350.000 de euro. Degeaba dacă n-au descoperit coifuri dacic, dacă nu deții, dacă nu descoperi coifuri dacic, n-ai făcut nimic. Se bine, salută, mulțumesc mult, suntem cu Dacte după amiază, Antisistem, Antibradiaci, Antipoliticieni, ediția 3 august 2026. Suntem aici, rămâneți cu noi!

0: atunci când te simți singur sau atunci când te simți plictisit, uită-te, de exemplu, la capturile poliției române. Adică iau și ei acolo câteva chile de cocaină, iau și ei niște pătrunjel, mai fac și ei câte o descindere undeva într-un loc sau colț uitat de lume și atunci sunt foarte, foarte amuzanți. Deci atunci când nu ți este foarte bine, amuză-te cu acest gen de PR. Muzica de după amiază este aici cu tine. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Adi, sunt de luni până joi, 1:30 după amiază la Dux de după amiază. Vom fi și în zona de coastă în luna lui august, chiar și în luna lui septembrie, așa că ne putem auzi și ne putem întâlni și de acolo. Bun, hai să vedem cine vine în playlist. Sam Hunt acum, Take Your Time, la Dux de după amiază.
1: You know, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I could.

Suntem aici cu Daxe după amiază și multe, multe mesaje vin și din zona Constanței. Gabi, mulțumim mult. Tatiana este cu noi. Să nu uiți că ambiția este entuziasmul ca și scop, așa spunea Frank Tiger. Da, cam așa este. Atunci când ai un scop și ești și puțin ambițios, adică motivat, este foarte, foarte posibil să-ți atingi acel scop, poate chiar și să-l depășești. Muzica de după amiază este cu tine, te invit la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Dux Radio. Hashtag-ul de astăzi caniculă și tot hashtag-ul de astăzi plângăcioșii de serviciu. Avem mulți plângăcioși, cum că este august și este cald. Mă întreb eu dacă ar fi nins în august și ar fi spus aceiași plângăcioși. Ar fi făcut niște proteste, nu-i așa? Ieșau în stradă. Adică n-am ieșit anti-Bolojan, dar uite, sunt convins că unii, dacă cumva se schimbă vremea, fac niște proteste stradale. Suntem aici, te aștept cu mesaje încă ceva timp. Dux Radio asculți și Dux de după amiază.

să fiu sincer, în această perioadă în trafic am senzația că zbor, adică binecuvântate fie aceste zile și aceste perioade de vacanță. Atunci când toată lumea este plecată în vacanță, traficul devine cât se poate de suportabil și de admisibil. Ok, suntem cu dacă după amiază 26 de grade Celsius la Solina, la fel și la Medgidia. Avem 26 în Brașov și la Sibiu, 29 în capitală, 30 la Ploiești, 31 la Focșani, la Galați și în sud. Prin Moldova 30 de grade Celsius și maxima atinge 34-38 de grade Celsius prin vest. Avem vreme bună, numai bine să te duci undeva în zona de coastă, în zona estivală, că nu știm cât mai ține acest tablou meteo atât de bun. Așa că duceți-vă, mergeți, simțiți-vă bine, distrați-vă. Viața înseamnă mai mult decât muncă de luni până vineri 9-17. Ok, ne întoarcem la muzică. Yes, acum la Dux Radio.

Da, sau yes. Noi suntem yes-menii Europei, ei sunt The Calling, yes, aici adus de după amiază. Văd un articol și ne spune acel articol de ce nu este bine, domnule, să dormi când este cald cu geamul deschis. Eu întotdeauna dorm cu geamul deschis. Întotdeauna. Nu pot să dorm cu geamul închis atunci când avem nopți calde, nopți tropicale, deși aș închide geamul, să nu-i mai aud pe bizonii ăștia de motocicliști. Adică nu-i mai suport. Mai bine aud cum decolează un avion decât să îi suport pe motocicliștii noaptea. Dar cu toate astea, vedeți, sunt sadomasochist și tot dorm cu geamul deschis, nu pot altfel. Și la mașină nu utilizez clima, utilizez geamul jos, viteză, vânt și să vedeți voi ce răcoare bună este în habitaclu. Bun, muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi caniculă și hashtag-ul de astăzi plângăcioșii și istericii de serviciu. Cum că, domnule, în luna lui august avem maxime de până la 38-40 de grade Celsius. Ce să vedeți, măi băieți, vara este cald și iarna este îngheț, sau ar trebui să fie îngheț. Ok, un gol de acum, aduc de după amiază Hot Chocolate din 1978, So You Win Again. Suntem cu Dax de după amiază, Damian ne salută și Biciu, audiție excelentă, suntem cu Dux de după amiază.

Nu știu dacă ai câștigat ceva pe ziua de astăzi, sper eu măcar bună dispoziție să o câștigi. Am înțeles eu că avem câteva mii, atenție, câteva mii de cetățeni ce sunt multimilionari în euro. Și câțiva cetățeni ce sunt tot așa milionari, fiindcă au câștigat la 6 din 49. Mă gândeam că noi suntem cei câștigați la loto, noi cei ce acceptăm absolut tot de zici că suntem câștigați la loto. De fapt, zic eu că toți suntem câștigați la loto. Da, acceptăm tot ceea ce se întâmplă aici. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Radu ne-a sunat și în weekend. Suntem aici, avem piesă nouă, Rise Dice, la Dux de după amiază.

avem niște copii, se numesc politicieni și atunci când ei fără spun că n-au știut că de fapt ei se jucau numai cu niște pistoale cu apă. Deci îmi place de acești copii numiți politicieni, ei mai comit ilegalități și spun: păi n-am știut, nu sunt în conflict de incompatibilitate. Eu n-am știut nimic, am fost plecat. Îmi place de acești oameni foarte, foarte degajați și foarte, foarte high

Amiază luna lui august. Să aveți o lună deosebită, o lună foarte caldă. Maxima de astăzi, de exemplu, atinge 37-38 de grade Celsius prin vest. Hashtag Doamne ajută, hashtag-uri de astăzi caniculă și plângăcioșii de serviciu. Altă categorie, ce întotdeauna când vine canicula sau este un pic mai cald așa, se vaită, sau când ninge, se vaită, sau vezi, Doamne, este decembrie, ninge, deci avem asemenea specimene. Să ne auzim cu bine după 1:30 de luni până joi, la Dux de după amiază, mă înclin ție, îți mulțumesc și să ai o zi deosebită acolo unde asculti Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.
1: That's okay.

Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

topul planetei. Vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Și 4 de minute, am mai bifat un capitol aici în agenda DAX in the Night of Dax Radio. Acum haideți să-i bifăm pe ei, pe Los Del Rio din 1995. Macarena, vă mai aduceți aminte de ei? Tot DJ Alexinio mi-a adus aminte. Ursul Polar, cum îi spun eu. Dar el mi-a adus aminte de această melodie, super melodie. Eram în clasa 8 atunci, în 1995. Și descoperam ceea ce mi-a schimbat viața, adică radioul. Adi sunt vocea și gaza nopții. Stai cu mine la DAX Noapte.
2: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
3: Wow, chiar sunt extraordinare!
2: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

So you all knew that as "You don't have to say you love me," right?

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing. Yeah, Donna, Jody and Rebecca.

caută niște unghiuri cât se poate de bune ale vieții și vei vedea că viața este mult, mult mai bună, mai ales când asculti o muzică deosebită ca aceasta, Billy Ocean, Forever In You, aici la Dux de după amiază. Bună ziua și bine v-am găsit! Adi sunt, acum la început de săptămână, gata, ultima luna verii, luna august, ediția 3 august 2026. Și o spun așa, cu multe sentimente ciudate, fiindcă atunci când vine luna lui august am multe, multe sentimente ciudate, contradictorii în mine. Am tot felul de senzații ciudate din ce în ce mai ciudate. Dar asta este, mă focusez pe muzică, mă focusez pe faptul că mă întâlnesc cu voi și suntem aici, Dux de după amiază, trăim viața, trăim sezonul estival și trăim momentul.

kamasha este voi sunteți totul pentru noi cei de la Dux Radio, fiindcă voi, publicul nostru, ne faceți să ne ducem înainte, să mergem înainte. You to me are everything din 1978, la Dux de după amiază. Avem și niște hashtag-uri astăzi. Deocamdată însă mă bucur nespus de mult că avem cod de caniculă, dacă tot n-am avut vară în 2026, măcar augustul să fie foarte, foarte cald sau măcar în august să avem caniculă. Că așa este normal, după luna lui cuptor să vină augustul tot cu caniculă, am putea spune. O să avem o maximă de 40 de grade Celsius astăzi și o să fie foarte bine în zona de coastă și de litoral, așa că vă spun mai multe mai târziu. Deocamdată, Chesney House din 1991, The One and Only.

Da, The One and Only, am putea spune Bolojan, The One and Only, da, nu se duce de acolo nea Ilie Dușmănie, zic eu că își dorește să stea ca Iohannis cel puțin jumătate de an ilegitim. Da, eu nu înțeleg cum dacă ești ilegitim, băi, nea Ilie, mai poți să dai ordonanțe. Și nu mai înțeleg o chestie, cum putem noi să stăm în case și să nu-l izgonim pe nea Ilie Dușmănie. Deci asta nu înțeleg eu, cum putem să fim atât de lași și de stupizi în cel mai pur sens al cuvântului. Hashtag-uri de astăzi, caniculă, cod de isterie și de prostie. Acestea sunt cele două hashtag-uri, cod de isterie și de prostie, la Dux de după amiază.

Am putea spune un clasic în viață, Sir Eric Clapton, Layla din 1992. Muzica de după amiază este cu noi. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Văd că deja unele sindicate din sănătate se pun de acord cu Nea Ilie Bolojan. Culmea, se pun de acord cu ilegalitatea, fiindcă Nea Ilie este ilegal și nu poate să dea nicio lege sau ordonanță. Dar, în fine, anumite sindicate din sănătate spun că această nouă lege a salarizării este acceptabilă. Auziți ăștia cu sindicatele din sănătate, poate tot pichetați să aveți și niște anestezice acolo la UPU. Adică am fost la UPU și mi s-a dat doar niște xilină, când se putea da un anestezic mult, mult mai eficient. Deci cum se face chestia asta? Te duci la urgență și simți totul pe viu, cu xilină. Deci dacă tot pichetați, dacă tot cădeți de acord, poate ăștia din sănătate cu atâtea sindicate mână în mână cu guvernul, de fapt, mascat, poate introduceți și niște anestezice de Doamne ajută acolo la UPU, ca oamenii să nu mai simtă incizia pe viu. Ce ziceți? Wilson Phillips, You Won't See Me Cry, muzica de după amiază este cu tine. Adi, sunt antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi după 1 și jumătate după amiază.

O să avem astăzi mulți plângăcioși de serviciu, cum că vai, Doamne, caniculă, cum că vai, Doamne, secetă, deși în toată luna iulie a plouat și unde este domnule seceta, adică nu sunteți de pe

jumătate, este secolul 21 și se poate. Bun, suntem aici, avem muzică de după amiază, muzică estival exotică, Bob Marley, avem ritmuri jamaicane, Andy ne salută. În weekend ne-a salutat Tibi, Costica a fost alături de noi, mulțumim mult, ascultați Dux de după amiază.

muzică fierbinte aici aduc de după-amiază. Gloria Estefan este o artistă cu ștate vechi în muzica latino. Mitiera am ascultat din anii 90. Muzica de după-amiază este cu tine. Să știți că doi bărbați au descoperit în Anglia unde se putea. Ei bine, au descoperit trei brățări din aur vechi de peste 3.000 de ani, ce totalizează peste 350.000 de euro. Degeaba dacă n-au descoperit coifuri dacic, dacă nu deții, dacă nu descoperi coifuri dacic, n-ai făcut nimic. Se bine, salută, mulțumesc mult, suntem cu Dacte după amiază, Antisistema, Antibradioace, Antipoliticieni, ediția 3 august 2026. Suntem aici, rămâneți cu noi!

Atunci când te simți singur sau atunci când te simți plictisit, uită-te, de exemplu, la capturile poliției române. Adică iau și ei acolo câteva chile de cocaină, iau și ei niște pătrunjel, mai fac și ei câte o descindere undeva într-un loc sau colț uitat de lume și atunci sunt foarte, foarte amuzanți. Deci atunci când nu ți este foarte bine, amuză-te cu acest gen de PR. Muzica de după amiază este aici cu tine. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Adi, sunt de luni până joi, 1:30 după amiază, la Dux de după amiază. Vom fi și în zona de coastă în luna lui august, chiar și în luna lui septembrie, așa că ne putem auzi și ne putem întâlni și de acolo. Bun, hai să vedem cine vine în playlist. Sam Hunt acum, Take Your Time, la Dux de după amiază. You know, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I could.

Suntem aici cu Taxi după amiază și multe, multe mesaje vin și din zona Constanței. Gabi, mulțumim mult. Tatiana este cu noi. Să nu uiți că ambiția este entuziasmul ca și scop, așa spunea Frank Tiger. Da, cam așa este. Atunci când ai un scop și ești și puțin ambițios, adică motivat, este foarte, foarte posibil să-ți atingi acel scop. Poate chiar și să-l depășești. Muzica de după amiază este cu tine. Te invit la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Dux Radio. Hashtag-ul de astăzi caniculă și tot hashtag-ul de astăzi plângăcioșii de serviciu. Avem mulți plângăcioși, cum că este august și este cald. Mă întreb eu dacă ar fi nins în august și ar fi spus aceiași plângăcioși. Ar fi făcut niște proteste, nu-i așa? Ieșau în stradă. Adică n-am ieșit anti-Bolojan, dar uite, sunt convins că unii, dacă cumva se schimbă vremea, fac niște proteste stradale. Suntem aici, te aștept cu mesaje. Încă ceva timp, Dux Radio asculți și Dux de după amiază.

să fiu sincer, în această perioadă în trafic am senzația că zbor, adică binecuvântate fie aceste zile și aceste perioade de vacanță. Atunci când toată lumea este plecată în vacanță, traficul devine cât se poate de suportabil și de admisibil. Ok, suntem cu dacte după amiază, 26 de grade Celsius la Sulina, la fel și la Medjidia, avem 26 în Brașov și la Sibiu, 29 în capitală, 30 la Ploiești, 31 la Focșani, la Galați și în sud, prin Moldova 30 de grade Celsius și maxima atinge 34-38 de grade Celsius prin vest. Avem vreme bună, numai bine să te duci undeva în zona de coastă, în zona estivală, că nu știm cât mai ține acest tablou meteo atât de bun, așa că duceți-vă, mergeți, simțiți-vă bine, distrați-vă, viața înseamnă mai mult decât muncă de luni până vineri 9-17. Ok, ne întoarcem la muzică, yes, acum la Dux Radio!

Da, da, da, sau Yes, Yes, Yes. Noi suntem Yes-menii Europei, ei sunt The Calling, Yes, aici adus de după amiază. Văd un articol și ne spune acel articol de ce nu este bine, domnule, să dormi când este cald cu geamul deschis. Eu întotdeauna dorm cu geamul deschis. Întotdeauna. Nu pot să dorm cu geamul închis atunci când avem nopți calde, nopți tropicale și, deși aș închide geamul, să nu-i mai aud pe bizonii ăștia de motocicliști. Adică nu-i mai suport. Mai bine aud cum decolează un avion decât să îi suport pe motocicliștii noaptea. Dar cu toate astea, vedeți, sunt sadomasochist și tot dorm cu geamul deschis, nu pot altfel. Și la mașină nu utilizez clima, utilizez geamul jos, viteză, vânt și să vedeți voi ce răcoare bună este în habitaclu. Bun, muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi caniculă și hashtag-ul de astăzi plângăcioșii și istericii de serviciu. Cum că, domnule, în luna lui august avem maxime de până la 38-40 de grade Celsius. Ce să vedeți, măi băieți, vara este cald și iarna este îngheț, sau ar trebui să fie îngheț. Ok, un gol de acum, aduc de după amiază Hot Chocolate din 1978, So You Win Again. Suntem cu Dax de după amiază, Damian ne salută, ne salută și Biciu, audiție excelentă, suntem cu Dux de după amiază.

Nu știu dacă ai câștigat ceva pe ziua de astăzi, sper eu măcar bună dispoziție să o câștigi. Am înțeles eu că avem câteva mii, atenție, câteva mii de cetățeni ce sunt multimilionari în euro. Și câțiva cetățeni ce sunt tot așa milionari, fiindcă au câștigat la 6 din 49. Mă gândeam că noi suntem cei câștigați la loto, noi cei ce acceptăm absolut tot de zici că suntem câștigați la loto. De fapt, zic eu că toți suntem câștigați la loto. De acceptăm tot ceea ce se întâmplă aici. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Radu ne-a sunat și în weekend. Suntem aici, avem piesă nouă, Rise Dice, la Dux de după amiază.

avem niște copii, se numesc politicieni și atunci când ei fără spun că n-au știut că de fapt ei se jucau numai cu niște pistoale cu apă. Deci îmi place de acești copii numiți politicieni, ei mai comit ilegalități și spun: păi n-am știut, nu sunt în conflict de incompatibilitate. Eu n-am știut nimic, am fost plecat. Îmi place de acești oameni foarte, foarte degajați și foarte, foarte high on emotion, așa. Bun, muzica de după amiază cu tine la final, Adi, sunt. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Sabrina Carpenter, am ascultat Man Child și vă povesteam de cei ce au dat în mintea copiilor se numesc politicieni și atunci când comit câte una, câte alta, spun așa foarte sincer și foarte debordant: păi n-am știut, sau eu? Cum, domnule, eu? E o minciună. Bun, Adi, sunt. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Început de săptămână, început de luni aici la Duc de după amiază, luna lui august. Să aveți o lună deosebită, o lună foarte caldă. Maxima de astăzi, de exemplu, atinge 37-38 de grade Celsius prin vest. Hashtag Doamne ajută, hashtag-uri de astăzi caniculă și plângăcioșii de serviciu. Altă categorie, ce întotdeauna când vine canicula sau este un pic mai cald așa, se vaită, sau când ninge, se vaită, sau vezi, Doamne, este decembrie, ninge. Deci avem asemenea specimene. Să ne auzim cu bine după 1:30 de luni până joi, la Dux de după amiază. Mă înclin ție, îți mulțumesc și să ai o zi deosebită acolo unde asculti Dux Radio.

anunțuri. Dux Radio poți avea acum terenul Mârdii satul la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul în Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Comment.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Comment.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

În magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.